0: опасна. Кажи, стани, стани.
1: Не ми треба пажня.
0: Нови BMW или из класа. Боя стегне, кад додам газа. Метър 60, а буля страшна. Кажи, стани, стани.